0: Verde Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rada,

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: RB Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: RB Marketing. Marketing. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo baby doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091 212 410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radim danom od 7 sati.
2: 7 sati, 4 minuta, petak je 19. juni 2026. godine. Kako krenuti ovu najavu, a ne krenuti je sa onim što se sinoć dešavalo? Kako ne biti general posle bitke i pametovati o svemu šta se sinoć dešavalo i kako smo sve prošli? I neću biti ni general posle bitke, neću ni filozofirati, jednostavno ću reći poraz ubjedljiv za Švicarsku, možda previsok u odnosu na ono šta smo sve gledali i šta smo sve pogotovo očekivali. Ali kao što reče noćas Barbarez u slačionici svojim igračima, imate sat vremena da otugujete i idemo dalje. I mi smo imali noć da se malo presaberemo, da otugujemo i ovoga jutra krećemo dalje. Još da napomenem da je u drugoj utakmici koja je odigrana u ponoć Kanada pobjedila Katar ubjedljivih 6-0, što je na neku ruku ide nam i na ruku. Pa stoga sve je sada do nas. U srijedu moramo ubjedljivo pobjediti Katar da bi imali šansu da prođemo u nokaut fazu svjetskog prvenstva. A kad je sve do nas, onda ne možemo kriviti ni sudije, ni protivnika, ne možemo kriviti nikoga. Ako uspijemo, uspijemo, ako ne uspijemo, idemo kući. Toliko o toj utakmici, naravno, mnogo više ćemo pričati u prijepodnevnom jutarnjem programu o tom meču. Jutarnji program je sa vama od 7 do 12 sati sa svojim standardnim sadržajima, plus naravno miks dobre muzike. To će biti to s čim želimo da vas zadržimo uz sebe do 12 sati. Želimo vam dobro jutro.

7:16, jutarnji program Radija Breza. Kao i svakoga jutra, na početku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i za vikend, kao i prvi radni dan iduće sedmice. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog, sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura kreće se od 12 do 17, na jugu do 20, najviša dnevna od 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, sutra subota, pretežno sunčano, vjetar slab istočnog, sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura između 14 i 20, na jugu do 22, dnevna između 30 i 36 stepeni. I u ponedjeljak prvog radnog dana iduće sedmice sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti moguće i kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, dnevna od 30 do čak 36 stepeni. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirniji san tokom noći u jutarnjim satima će biti ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksavosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne preterivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana. Izgleda da ovaj dežurni nije sinoć gledao utakmicu pa je imao miran san. U svakom slučaju mi ćemo reći da biometeorološke prilike noćas po sve nas nisu bile povoljne, ali nadati se da će biti i bolje. Muzički predah, pa idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Sada je 26, jutarnji program ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste KKM Lašlo u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: B-Marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, jasna poruka iz Brisela, bez reformi nema napretka ka Europskoj uniji. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila ideji da obrađuje lične podatke. Plenković traju konsultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene države ukinuta američka pomorska blokada Irana. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95. Lubenica kilogram marku 35. Coca-Cola 2 litra 2,55. Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
2: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
3: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: RB Radio.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Jasna poruka iz Brisela, bez reformi nema napretka ka Evropskoj uniji. Plenković traju konsultacije o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH. Sjedinjene Države ukinuta američka pomorska blokada Irana. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Istaknuta je podrška europskoj perspektivi zemlje, a domaći politički akteri pozvani su da okončaju političke opstrukcije i imenuju glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Naglašeno je da svaka buduća tranzicija ureda visokog predstavnika mora biti sprovedena uz puno poštivanje ustavnog poretka, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Europski parlamentarci poslali su više nego jasnu poruku BH političarima. Prestanite sa blokadama i okrenite se reformama ako ste opredjeljeni europskim integracijama i namjeravate jednog dana postati dio Europske unije. Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine trajno je zabranila Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH da obrađuje lične podatke u svrhu izdavanja kvalifikovanih elektronskih potvrda za elektronsko potpisivanje, osim u postupku digitalnog potpisivanja u oblasti identifikacionih dokumenata. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH trajno je zabranila i Upravi za indirektno oporezivanje da obrađuje lične podatke u ovu svrhu. Iz agencije su naveli da je ovo rješenje potvrđeno presudama suda Bosne i Hercegovine kao i apelacionog upravnog vijeća tog suda. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je jučer u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konsultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju ta stranka predlaže. Mi smo se na zadnjem sastanku koalicije dogovorili da, kada kolege dovrše svoj nacrt, obave konsultacije s ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti vanjska i europska politika, pa tako i odnosi sa susjedima, i taj proces konsultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačna verzija, rekao je Plenković po dolasku na samit Europske unije, javlja HINA. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je ukinula pomorsku blokadu iranskih luka i obale u skladu sa odlukom predsjednika Donalda Trumpa. Američke snage ne ometaju tranzit plovila u iranske luke ili iz njih u Arapskom i Omanskom zalivu. Sve akcije u okviru američke vojne blokade su obustavljene, navodi se u objavi na X-u. Centralna komanda je dodala da će veliki američki mornarički brodovi ostati u opštoj oblasti da bi bili sigurni da se svi aspekti sporazuma u potpunosti poštuju. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura kreće se od 12 do 17, dnevna od 26 do 31, na jugu do 33.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 16 minuta, drugi je sat jutarnjeg programa. Krećemo naravno kao i svakoga jutra sa par servisnih informacija, pa ćemo nastaviti sa aktuelnim. Idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izveštaj ovoga jutra. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, zagađen zrak za osjetljive osobe u Kaknju, umjereno zagađen u Ilijašu, Zenici, Brodu, Lukavcu, Doboju, Banjoj Luci, Prijedoru, Živinicama, Maglaju, Tuzli, Visokom, Sarajevu, Mostaru, Trebinju i u Vogošći. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Dakle, par servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Ko je kriv za sivu listu Manivala? Cijenu bi mogli platiti građani i privreda. Zbog zastoja u provođenju reformi i političkih nesuglasica, Bosna i Hercegovina suočava se sa mogućnošću ponovnog dospijeća na sivu listu Manivala, što bi moglo proizvesti značajne posljedice po finansijski sektor, privredu i građane. Posebnu zabrinutost izražavaju izvoznici koji najveći dio robe plasiraju na tržište Europske unije, dok stručnjaci upozoravaju da bi takav razvoj događaja dodatno narušio investicijsku klimu i odvratio potencijalne ulagače. U slučaju stavljanja na sivu listu Bosnu i Hercegovinu očekuju strožije kontrole finansijskih tokova, sporije međunarodne transakcije, dodatne administrativne procedure i veći troškovi poslovanja. Manival je još od 2024. godine upozoravao domaće vlasti na potrebu usvajanja tri ključna zakona, ali je do danas usvojen samo zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom radi sprečavanja terorizma. Preostala dva propisa, zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima te zakon o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom, nisu dobila podršku u Vijeću ministara BiH. Ministar vanjskih poslova BiH Konaković poručuje da dio odgovornosti leži na političkim strukturama iz RS-a. Predstavnici iz BiH entiteta RS ne slažu se da se upravljanje državnom imovinom, odnosno imovinom stečenom krivičnim djelima, odvija na državnom nivou, tamo gdje to mora biti po ustavu i gdje to građani očekuju. Mi smo bili spremni da se ta imovina stavi na raspolaganje nižim nivoima vlasti zbog razvoja ekonomije, ali su oni u tome ustrajali i doveli nas isključivo krivicom SNSD-ovih ministara na sivu listu Manivala, kazao je Konaković. Dok se vodi politička polemika oko tome ko snosi najveću odgovornost za neispunjene obaveze, pažnja je usmjerena i na entitetske institucije. Jedna od zamjerki odnosi se na neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica u Federaciji BiH, što je bila jedna od preporuka međunarodnih tijela. Federalni ministar pravde Vedran Škobić smatra da je problem nastao zbog projekta koji je vodila Svjetska banka. Manjkavost projekta Svjetske banke dovela nas je u ovu nezavidnu situaciju. Upravo taj međunarodni projekat koji nikada nije završen do kraja, glavni je razlog nedostatka registra stvarnih vlasnika, što je u konačnici postalo jedan od ključnih razloga za potencijalno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala, izjavio je Škobić.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
2: Moka Komec, Donji Rosulje je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 8 sati i 37 minuta nastavljamo sa aktuelnim informacijama u jutarnjem programu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je ovjerila prijave 29 koalicija za učešće na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Rok za prijavu koalicija istekao je prije 3 dana. Između ostalih to su DFGS, NES PDA Naprijed, Za pravdu i red PDPRS, Nebojša Vukanović i Igor Crnadak, NIP, SD, Stranka penzionera te Hrvatska petorka. Osim ovoga, CIK je jučer izrekao prve kazne strankama zbog preuranjene izborne kampanje i sve su na iznos od 3000 maraka uz obavezu uklanjanja spornih objava sa Facebook profila. Sa 3000 maraka i uz obavezu da uklone sporne objave sa Facebook profila, kažen je HDZ po prigovoru kandidata Hrvatske petorke za člana predsjedništva BiH Zdenka Lučića. Isti iznos kazne izrečene HDZ u 1990 zbog objave njihovog predsjednika Ilije Cvitanovića koji mora ukloniti spornu objavu. Isto važi i za HRS, također njihov gradski odbor u Ljubuškom. Kažen je i NES sa 3000 maraka zbog općinskog odbora Velika Kladuša, isto tako moraju ukloniti objavu. Istim iznosom kažen je i NIP zbog objave Elvedina Alkerića i on mora ukloniti svoju objavu. Sankcija je izrečena i SNSD-u po prijavi PDP-a. Zdenku Lučiću jučer su izrečene 2 kazne po 3000 maraka zbog preuranjene kampanje. U prvom slučaju radi se objavi intervjua za Večernji list koji je prijavljen Vijeću za štampu BiH. U drugom slučaju se radi objavi emisije na Face TV-u. CIK je prigovor protiv ove medijske kuće dostavio Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine. Objave Lučić treba ukloniti. Lučić je bio prijavljen i za govor mržnje, ali zato CIK nije našao osnova. Eto, kazne su krenule, još do oktobarskih izbora ima mnogo. Šta će se dešavati tek mjesec, dva pred izbore, vidjet ćemo.

0: Marketing. Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode, subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:14 i dolazimo do trenutka kada ćemo observirati sve šta se dešavalo sinoć na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Dakle, gro informacija dolazi sa utakmice Bosna i Hercegovina Švicarska. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je odigrala utakmicu drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske, u kojoj su Zmajevi upisali poraz 4-1. Nakon mirnog prvog poluvremena bez pogodaka, Švicarska je u nastavku preuzela kontrolu i stigla do vođstva u 74. minuti. Strijelac je bio Manzambi, koji je iskoristio gužvu u kaznenom prostoru, pogodio za 1-0. Drugi gol za Švicarsku postigao je Vargas, koji je u drugom dijelu preciznim udarcem povećao prednost na 2-0. Uslijedio je novi pogodak Manzambija, koji je svojim drugim golom na utakmici povisio na 3-0 i dodatno udaljio BiH od povratka u meč. Bosna i Hercegovina je nakon toga uspjela doći do gola. Strijelac je bio Ermin Mahmić, koji je smanjio rezultat na 3-1. Ipak Švicarska je u samoj završnici potvrdila pobjedu. U 96. minuti Čaka je bio izvođač penala i postavio konačnih 4-1. Selektor BH reprezentacije Sergej Barbariz izjavio je kako je njegova ekipa odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat 1-4 definitivno previsok. Nažalost, primili smo taj prvi gol kako smo primili iz greške. Lopta se ne izbija u teren nego vani. I onda taj crveni karton. Nakon toga bi mnoge iskusnije ekipe imale problem, kazao je Barbariz. BiH nakon dvije odigrane utakmice ima jedan osvojen bod i da bi zadržala bilo kakve šanse za prolaz dalje, kao imperativ nameće se pobjeda u zadnjoj utakmici grupne faze protiv Katara. Kaže Barbarez, ovo je grupna faza, znamo kako funkcionišu stvari, znamo s kim igramo, pokušat ćemo se pripremiti i dobiti tu utakmicu. On je otkrio šta je rekao igračima odmah nakon utakmice. Ne volim sažalijevanje, rekao sam im da imaju sat vremena da budu loše raspoloženi, a nakon toga da dignu glavu i okrenu se onome šta slijedi. Tarika treba zagrliti i podržati. Situacija nije idealna, ali nikada nismo tražili alibije i nećemo ni sada, rekao je Barbarez. Kapiten naše reprezentacije Edin Džeko složio se sa selektorom da je visok poraz rezultat velikih grešaka našeg tima. Nismo izdržali ti zadnjih 20 minuta. Sve golove koje smo primili, primili smo naivno. Kod 1-0, kad smo dobili taj crveni karton, trebali smo se više zatvoriti i razmišljati kako ne primiti još jedan gol, a naprijed iskoristiti jednu ili dvije šanse ako se ukažu, izjavio je Džeko. BH napadač je dodao kako utakmica protiv Katara neće biti nimalo laka. Trebamo se odmoriti, dobro se spremiti i pokušati pobijediti, iako ovaj poraz boli, jer na kraju o prolazu dalje može odlučivati gol razlika, rekao je Džeko. Ermin Mahmić postigao jedini gol za našu reprezentaciju u porazu Švicarske. Švicarska je veoma dobra ekipa i jak protivnik. Znali smo šta nas čeka. Dobro smo počeli utakmicu. Na kraju u posljednjih 15 minuta smo primili golove. Moramo izvući pouke i popraviti se u narednim utakmicama, kazao je Mahmić nakon meča. Lijep osjećaj je zabiti gol, ali na kraju smo izgubili. Nemam šta slaviti. Odmaramo i pripremamo se za naredni meč. Nadamo se pozitivnom rezultatu. Ovu utakmicu moramo analizirati kako treba, a onda se fokusirati na Katar. Brzo ćemo saznati šta nas čeka, rekao je Mahmić. Nakon visokog poraza od Švicarske, BH napadač Jovo Lukić izjavio je da ništa nije izgubljeno i da cijela ekipa vjeruje u pobjedu nad Katarom i prolaz u sljedeći krug. Mislim da je ekipa dala 100% svojih mogućnosti. Nismo imali sreće i još taj crveni karton 10 minuta prije kraja nije nam olakšao. Ali dižemo glavu gore, nadam se da možemo popraviti dojam u sljedećoj utakmici i nadam se prolazu, izjavio je Lukić, strijelac gola protiv Kanade, koji je u igru ušao protiv Švicarske u samoj završnici meča. Na pitanje šta očekuje da će se dogoditi utakmice protiv Katara, Lukić je kratko odgovorio da bi bio vidovnjak, a ne fudbaler kada bi to znao. Selektor fudbalske reprezentacije Švicarske Murat Jakin rekao je sinoć da su njegovi igrači bili strpljivi, sačekali da se otvori prostor i na kraju ubjedljivo savladali BiH na svjetskom prvenstvu. Bilo je važno da večeras na terenu imamo svu potrebnu energiju kako bismo pronašli rješenja. Morali smo da budemo strpljivi i odlučili smo da sačekamo pauzu za osvježenje kako bismo napravili taktičke promjene, tako da protivnik nema priliku da reaguje. Uveli smo brza igrača, a pošto se protivnik dosta potrošio, otvorili su se prostori i uspjeli smo da ubjedljivo prelomimo utakmicu u svoju korist, rekao je selektor Murat Jakin. Edin Džeko se nakon povrede vratio u početni sastav BH reprezentacije i od prvog minuta je bio u prvih 11. Iako rezultat nije bio onakav kakvog smo navijači se nadali, Džeko je svojim nastupom ispisao novu stranicu fudbalske istorije. Kapiten Bosne i Hercegovine postao je tek četvrti igrač u istoriji svjetskih prvenstava, ne računajući golmane, koji je nastupio na mundijalu nakon navršene 40. godine života. Prije njega to su uspjela samo tri velika imena svjetskog fudbala: legendarni Kamerunac Roger Mila, portugalska superzvijezda Cristiano Ronaldo i hrvatski maestro Luka Modrić. Kako su svjetski mediji popratili sinoćni meč? Ugledni britanski Guardian navodi kako je selekcija Sergeja Barbare za dugo uspjevala držati utakmicu pod kontrolom uprkos terenskoj inicijativi protivnika. Prema njihovoj analizi, ključni trenuci bili su ulazak Manzambija s klupe i isključenje Muharemovića, nakon čega je utakmica potpuno promijenila tok. Britanci ističu da je Bosna i Hercegovina sve do tog perioda djelovala organizovano, disciplinovano i taktički odgovorno. Reuters u svom izvještaju naglašava efikasnost Švicaraca u posljednjih 15 minuta meča. Posebno su izdvojili Manzambija, koji je samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru uspio pronaći put do mreže i pokrenuti švicarsku seriju golova. Prema njihovom mišljenju, crveni karton Muharemovića dodatno je olakšao posao favorizovanom rivalu. Španski El País smatra da je reprezentacija Bosne i Hercegovine dugo uspješno provodila plan Sergeja Barbareza. Navode da su zmajevi velikim brojem igrača iza lopte zatvarali prilaze svom golu i uspijevali neutralizati većinu švicarskih pokušaja. Međutim, nakon vodećeg gola Manzambija, cijela konstrukcija se prema njihovom mišljenju urušila, a dodatni problem predstavljalo isključenje Muharemovića, koji je definitivno prelomilo susret. Zanimljivo je da nijedan od velikih strani medija nije koristio izraze poput debakl ili raspad sistema kada je riječ o igri Bosne i Hercegovine. Naprotiv, većina analiza fokusirana je na činjenicu da je rezultat dugo bio aktivan, te da je utakmica praktično odlučena u 10 minuta nakon prvog švicarskog gola i crvenog kartona Muharemovića. Fudbaleri Kanade pobijedili su sinoć ili noćas u Vancouveru selekciju Katara sa 6-0 u utakmici drugog kola grupe B. Kanada je ovom pobjedom preuzela prvo mjesto u grupi sa 4 boda gol razlikom 7-1, dok je Švicarska druga sa istim brojem bodova i gol razlikom 5-2. Bosna i Hercegovina zauzima treće mjesto sa jednim bodom i isti učinak ima i četvrto plasirani Katar. U posljednjem kolu 24. juna Kanada igra protiv Švicarske, Katar protiv BiH. Oba meča se igraju u istom terminu od 21 sat. Zmajevima bi u posljednjem kolu eventualna pobjeda nad Katarom vjerovatno bila dovoljna za prolazak u nokaut fazu. No susret su obilježili startovi igrača Katara. Dobili su čak dva crvena direktna kartona i neće igrati odlučujuću utakmici protiv nas. Prvi crveni karton dobio je Homam Al-Amin u prvom poluvremenu zbog starta, dok je bio posljednji igrač u svojoj selekciji. Ali najstravičniji trenutak vidjeli smo u 53. minuti. Asim Madibo je žestokim udarcem slomio nogu igraču Kanade Ismailu Koneu. Koneu svi žele brzo poravak, a ono što se zna jeste da će Katar u odlučujućoj utakmici protiv nas biti bez dvojice startera Al-Amina i Modiba, dok će Zmajevi igrati bez Tarika Muharemovića. Toliko dakle utakmici Bosna i Hercegovina Švicarska. Imamo još jednu informaciju vezanu za svjetsko prvenstvo. Naime, Meksiko je noćas pobjedom protiv Južne Koreje rezultatom 1-0 nastavio savršen start na svjetskom prvenstvu i napravio ogroman korak ka nokaut fazi. Domaćin mundijala nije odigrao spektakularnu utakmicu, ali je bilo dovoljno za pobjedu. Bio je čvrst, strpljiv i koncentrisan da iskoristi trenutak koji mu je otvorio put do tri velika boda. Ova pobjeda ima ogromnu težinu za Meksiko, jer domaćin sada s dvije pobjede iz dva kola ima gotovo idealnu poziciju pred završnicu grupne faze. Južna Koreja s druge strane ostaje u igri za prolaz, ali će u posljednjem kolu morati tražiti rezultat protiv Južne Afrike pod većim pritiskom. I šta reći na kraju i poslije pobjede i poslije poraza koji boli, Bosna i Hercegovina se voli, naprijed Zmajevi, čekamo srijedu, čekamo pobjedu, čekamo ubjedljivu pobjedu i prolaz među 8 od 12 treće plasiranih i naravno nastavak našeg učešća na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Sretno Zmajevi!

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte ideja. Prekoračenjem zakonskih ovlaštenja Agencija za zaštitu ličnih podataka ugrožava javne prihode i fiskalnu stabilnost. Ademović, Republika Srpska stvara paralelni digitalni identitetski instrument. Izrael tokom noći napao ciljeve širom Južnog Libana. Planirani pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švicarskoj otkazani. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.
1: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, podlugovi Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Ideja prekoračenjem zakonskih ovlaštenja Agencija za zaštitu ličnih podataka ugrožava javne prihode i fiskalnu stabilnost. Ademović, Republika Srpska stvara paralelni digitalni identitetski instrument. Planirani pregovor je sa DA Irana u Švicarskoj otkazan. Ideja BiH upozorila je da rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema kvalifikovanih elektronskih potpisa, dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa i stabilnost više od 800 miliona maraka mjesečnih javnih prihoda. Iz ideje pojašnjavaju da nakon njihovog jučerašnjeg saopštenja, kojim su ukazali na pravne i institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i njihovog direktora u tehničkom mandatu Dragoja Bareljića, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno odnosi na funkcionisanje fiskalnog sistema BiH. Već smo javno ukazali da agencija ovim rješenjem ulazi u oblast koja je posebnim zakonom izričito uređena i za koju zakon o elektronskom potpisu BiH jasno utvrđuje nadležnost Ministarstva komunikacija i transporta BiH, istaknuto je u saopštenju ideje. Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navodi da je protekle sedmice podnio novu apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu BiH entiteta Republika Srpska. Ističe da novim zakonom o entitetu Republika Srpska pokušavaju izgraditi paralelni sistem digitalnog identiteta koji uključuje elektronske novčanike, kvalifikovane elektronske potpise, certifikate, registre, nadzorne organe i mehanizme međunarodnog povezivanja. Izraelska vojska saopštila je danas da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području koje prijete sporazumu između Irana i SAD-a o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima za koje izraelska vojska rekla da su u toku. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Razgovori u Birgenstoku neće se održati danas kako je planirano, saopštilo je ministarstvo u Bernu, ne navodeći razlog. Do kasno u četvrtak Švicarska se pripremala za početak razgovora barem na tehničkom nivou u luksuznom odmaralištu u blizini Lucerna. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima Izačić i Gabela Polje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.
0: Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 g 5,45. Više na robot.ba.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.

0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Bodrimo naše uz super.

0: B Marketing. Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izražen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko, informatičko i informaciono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode. Subota, 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Ideja prekoračenjem zakonskih ovlaštenja Agencija za zaštitu ličnih podataka ugrožava javne prihode i fiskalnu stabilnost. Ademović, Republika Srpska stvara paralelni digitalni identitetski instrument. Izrael tokom noći napao ciljeve širom Južnog Libana. Planirani pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj otkazani. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: salon vjenčanica i svečanih haljina Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza za petak 19. juni 2026. godine. Družili smo se jutros od 7 sati i nastojali da vam sa informacijama i muzikom približimo sve što je bilo aktuelno i značajno i danas i tokom jučerašnjih dana. Dakle, u nastavku našeg programa vijesti u 12, a potom i folk popodne Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Ideja prekoračenjem zakonskih ovlaštenja Agencija za zaštitu ličnih podataka ugrožava javne prihode i fiskalnu stabilnost. Ademović, Republika Srpska stvara paralelni digitalni identitetski instrument. Planirani pregovor je SAD-a i Irana u Švicarskoj otkazan. Ideja BiH upozorila je da rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje sistema kvalifikovanih elektronskih potpisa, dovesti u pitanje kontinuitet fiskalnih procesa i stabilnost više od 800 miliona maraka mjesečnih javnih prihoda. Iz ideje pojašnjavaju da nakon njihovog jučerašnjih saopštenja, kojim su ukazali na pravne i institucionalne posljedice rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH i njihovog direktora u tehničkom mandatu Dragoljuba Reljića, smatraju važnim dodatno pojasniti jedan segment ovog pitanja koji se direktno odnosi na funkcionisanje fiskalnog sistema BiH. Već smo javno ukazali da agencija ovim rješenjem ulazi u oblast koja je posebnim zakonom izričito uređena i za koju zakon o elektronskom potpisu BiH jasno utvrđuje nadležnost Ministarstva komunikacija i transporta BiH, istaknuto je u saopštenju ideje. Kemal Ademović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, navodi da je protekle sedmice podnio novu apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti zakona o elektronskoj identifikaciji, uslugama povjerenja u elektronskom poslovanju i elektronskom dokumentu BiH entiteta Republika Srpska. Ističe da novim zakonom o entitetu Republika Srpska pokušavaju izgraditi paralelni sistem digitalnog identiteta koji uključuje elektronske novčanike, kvalifikovane elektronske potpise, certifikate, registre, nadzorne organe i mehanizme međunarodnog povezivanja. Izraelska vojska saopštila je danas da su njene snage tokom noći napale ciljeve širom Južnog Libana, dok je Hezbollah izvještavao o intenzivnim borbama u tom području koje prijete sporazumu između Irana i SAD-a o okončanju rata. Libanska državna nacionalna novinska agencija izvijestila je da je najmanje 16 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima za koje izraelska vojska rekla da su u toku. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopštilo je Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Razgovori u Birkenstocku neće se održati danas kako je planirano, saopštilo je ministarstvo u Bernu, ne navodeći razlog. Do kasno u četvrtak Švicarska se pripremala za početak razgovora barem na tehničkom nivou u luksuznom odmaralištu u blizini Lucerna. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putovima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja i uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Na graničnim prijelazima Izačić i Gabela Polje pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima moguće je poneki slab lokalni pljusak u centralnim istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12 sati, 18 minuta, petak, 19. juni 2026. godine. Novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa vama u standardnom terminu od 12. kusur do 17. sati. Eto, poslije one prevelike euforije i zagrijanosti, poslije svega onoga što se dešavalo sinoć, malo smo se ohladili, malo dolazimo sebi i spuštamo se na zemlju i otprilike postajemo realniji nego što smo bili sinoć i noćas. U svakom slučaju možemo sve rezimirati jednom jedinom rečenicom: zmajevi samo naprijed i mi smo uz vas i u pobjedama i u porazima, i tako će ostati za vijeke vjekova. Što se tiče Folk popodneva sa vama, kao što već dobro znate, svakim radnim danom 12. kusur do 17. do 15 sati u kontakt dijelu, do 17. u dobru folk muziku, i tako će biti i danas. Viber broj 061-767-592, najlakši način da poslušate vama dragu pjesmu, prvo poželite pa poslušate, i telefoni 032-783-552 i 553. Poruke već stižu, što mi je drago, i naravno očekujemo ih još. Krenite, tipkajte, mi smo tu, imamo dobru volju za druženje i nadam se da će i ovo folk popodne proći u vedrom raspoloženju i u društvu vas i nas. Dobro nam došli, bolje vas,

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

0: Erdo Radija.
1: Ode prvi sat Folkopodneva, 13.01, dakle Folkopodne Radija Vreza sa vama do 17 sati. I dalje je Biber broj 061-767-592 i telefoni 032-783-552 i 783-553. Izgleda da vas još uvijek drži negativa od sinoć i rezultata. Poruka trenutno nema, čekat ćemo mi te poruke, ali ćemo vam nešto zanimljivo pročitati. Veoma dobro znate da u nas ništa nije lako i mi nećemo ništa lako. Mi ako biramo između lakog i teškog, mi ćemo uvijek izabrati nešto teško. Pa smo tako, mi od silnih baraža, svjetskih prvenstava u Brazilu, pa do najsvježijeg Velsa Italije, sve te utakmice su dakle bile mnogo teške. Falilo nam je desetak minuta protiv Austrije da se direktno plasiramo na svjetsko prvenstvo. Nismo mi to htjeli. Hoćemo mi baraž, pa idemo na Vels, pa idemo na Italiju. Evo sad, sinoć izgubimo da bi sa Katarom igrali, jeli, ko pobjedi ide dalje. Dakle, u srijedu protivnik nam je selekcija Katara, koju ako želimo da idemo u nokaut fazu moramo pobijediti. Biće to definitivno najveća utakmica u istoriji reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ono što je zanimljivo je da pobjednik prolazi dalje, dok bi se eventualnim remijem i mi i Katar oprostili od ovog takmičenja. Kako piše Mic Data, prema trenutnom stanju i predviđanjima, pobjednik duela između BiH i Katara ima čak 75,1% šansi za prolazak u nokaut fazu. Grupa B izgleda solidno, jer je vjerovatno da će poslati B3 u nokaut fazu sve dok ima pobjednika. U dosadašnja dva nastupa na mundijalu Zmajevi imaju bod na svom kontu kao i Katar, ali i bolju gol razliku. Dakle, eto, i stranice koje se bave ovim statistikama daju nam šanse od 12 reprezentacija treće plasirani. Trenutno mi smo na trećem mjestu sa 75,1% šansi da idemo u nokaut fazu. Samo treba pobijediti Katar. Vidjet ćemo šta će biti u srijedu na veće. Dobro, a nešto mi pade na pamet. Najbolje bi bilo da mi uzmemo recept Sjeverne Koreje. Oni kad učestvuju na velikim takmičenjima i kad izgube utakmicu, dođe veliki vođa Kim Jong-un i kaže: montirajte tamo da smo pobijedili. I onda dođu ovi montažeri fino, namontiraju utakmicu gdje je Sjeverna Koreja pobijedila, puste na televiziji nacionalnoj i jedinoj, nema drugog kanala, i narod plače od veselja, dragosti. U stvari, oni su zjavili, ali Sjeverna Koreja mora pobijediti. Mogu smo i mi tako sinoć nešto namontirati, makar eto ono, da nas drži jedno dva sata, pa bi onda neko skonto u čemu se radi. I dobro, evo ja to pročitah, još uvijek nema poruka. Šaljite poruke, Viber broj 061-767-592, zovite putem telefona 032-783-552 i 553. A što se tiče muzike, Aleksandra Prijović izdala je novi album, a mi ćemo u ovom trenutku u Folk popodnevu poslušati njen novi hit koji se zove Konobarije.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Eldoradija.
1: Sati 37 minuta, folk popodne Radija Breza je i dalje sa vama. Evo, ja sam u prethodnim minutama provjeravao da mi se nije ovaj Viber pokvario, ali nije, izgleda, ili vi bojkotujete nešto današnje izdanje folk popodne, ima neki tehnički folova, ne znam u čemu se radi. Ne bojkotujete, evo Eldine, bogma je tu Eldina sa nama. Kaže, selam, ide vamo u studiju, ako može muzička od Zehre Barektarević, babo. To je za Eldinu. Dobro. A imamo i poziv. A ko drugi nego Šaha? Ko će? Halo?
2: Halo?
1: Da?
2: Jo, ja se smijem, kak ti znaš da sam jao?
1: Pa vidim ti broj.
2: Može pjesma Slobodana Lauća, on pjeva Zvijezda, kako li?
1: Sjaj mjeseče.
2: Sjaj mjeseče, joj, Bog ti dao, sjaj mjeseče, jes.
1: Pa ja, znaš kako je ona kad se šlepo onoj curi, pa izašla na veće i kaže, o njoj puno nebo zvijezda i po džikoj mjesec.
2: I eto, ugodno vam popodne, ti znaš Čepa da je sam dvije pjesme na ruči.
1: Znam, Šaho, hvala ti na pozivu, eto, bonus si ispunula za danas. Ja monolog obavih i tako. Dobro, evo da vidimo dalje. Imamo i poruke, imamo i pozive. 553, halo, halo.
3: Poštovanje, gospodin.
1: Odštovanje, gospođa.
3: Kako ste?
1: A fina, jeste vi dobro?
3: Ne može biti bolji.
1: To je dobro, to je svaka čast.
3: A da smo još pobijedili, bilo bi još bolji.
1: E, pobijed ćemo u srijedu.
3: Ako Bog da.
1: Tako je.
3: Je li kao prognozirao rezultat? Nije.
1: Ma ja što je? Ali niko nije pogodio.
3: Pa to ću da kažem, niko nije pogodio.
1: Nije.
3: Može li ona, ej moja, ja gora nek sa. Bože dragi, ma ona je volan.
1: Može li ona što se dobro pjeva?
3: Ja, ona, joj.
1: Uuu, jesi zablokirala.
3: Skroz, ništa.
1: Hajde ti sjet pa nazovi ponovo.
3: Pa ene Begovi polan, joj.
1: A, jel Kona na Bunaru ili Bosanac?
3: Bosanac.
1: Dobro, bit će.
3: Ej, prijatno ti je pa.
1: Fino. Sad malo uzmi hladne vode, umij se, jer izgleda, Boga mi si blokirala bila nešto. Idemo do novih poruka. Ja sam, pozdrav, može li nešto od Gileta? Može, bit će i nešto od Gileta. Pa ćemo do 553, halo, halo.
4: Zdravo. Može muzička od Šabana, Bolujem ti dušo.
1: Može, kako da ne, bit će i ta pjesma za vas. Hvala vam na pozivu, pjesma. Prijatno. E, evo nam Jalme, kaže Alma, ponudim, joj, odmah će biti poruka. A nije ni te mani, i ti šalješ i prognozu rezultata i sve ostalo. Ako fol torta tamo baca se, to nema dalje. Kako prođe rođendan, pišti nama. Vesil piše, pozdrav, može li muzička Šaban, dva galeba, bijela? Može. Kva. Mirsada, pozdrav ekipi i slušalcima, noćna ptica od Šabana. Šabana krenula. Aha, Sanel kaže, Aleksandra Prijović Konobar, Sanele, slušaš ti naš radio. Najavili smo tu pjesmu kao hit sa novog albuma Aleksandri Prijović, išla je prije nekih pola sata otprilike. Tako da, mijenjaj Sanele. Evo nam Mukija, kaže Muki, pozdrav iz Kaknja za Begu Zenilovića, najboljeg šofera iz Banovića, ako može, šoferska. Šoferska je tuga pregolema. Dobro, O, kaže, odlično Alma, odlično prošao rođendan, sve kako treba, a ja se javim i bez Joje, vjerni slušalac, nisam još ni pjesmu tražila. Niko s tobom ne može, znači, najveća gospođa od mlađe raje u sarajevskom kantonu. Dobro, dovoljno, dovoljno, dovoljno, kako sam se nadala, dobro sam se udala. Viber broj dalje 061-767-592. Sanel kaže Emir Bijelo, naćemo i to, bit će, i idemo slušati pjesme po vašem izboru.

0: marketing.
1: Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Krivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 KM. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
2: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Marketing.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža Pro Tool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Pro Tool Rental.
2: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati moći ćete poslušati. Konaković očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi zbog obaveza koje nismo ispunili. Amidžić, dobro što je izbjegnuta crna lista Manivala. Prosječna neto plata u Bosni i Hercegovini 1684 marke. Kongo, više od 230 osoba preminulo od ebole. Opširnije u vijestima u 15 sati.

0: RB Radija.
1: E, vaša dnevna doza dobre zabave u ovom prvom poluvremenu u kontakt dijelu privodi se kraju. Dakle, što ste naručivali da danas naručivali? Što ste poželjeli? Poželjeli. Imamo još dvije poruke. Kada su u pitanju vaše muzičke želje, Sanel piše Aleksandra Prijović, opa opa, ili kako režija kaže, opa cupa. I Alma je danas naša tu, zatvara, dakle, kontakt dio. Može li jedna za mene, Jašar, zar je moralo tako? Može, Alma, bit će, pozdrav, ugodan vikend svima vama. Naravno, želimo, slušamo i dalje vaše muzičke želje.

0: marketing.
1: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulc, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su tri jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.
2: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon DO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: marketing.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu. Telemach.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 KM, Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Radio Breza 100,1 FM.
3: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Konaković, očekujem da će BiH završiti na sivoj listi zbog obaveza koje nismo ispunili. Amidžić, dobro je što je izbjegnuta crna lista Manivala na kojoj je Sjeverna Koreja. Kongo, više od 230 osoba preminulo od ebole. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Manivala. Tako govore informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika u Federaciji BiH je svakako jedan od problema. Drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković. Dodao je

0: nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić smatra da će stavljanje BiH na sivu listu Manivala otežati poslovanje, ali da je dobro što je izbjegnuta pozicija crne liste na kojoj je, na primjer, Sjeverna Koreja. Siva lista otežava poslovanje u BiH, ali ne ograničava ga na način kako to pojedinci žele da predstave. Na ovoj listi nalaze se i Rumunija i Monako, rekao je. Amidžić dodao, u Bosni i Hercegovini smo se kroz priču o evropskom putu nerijetko odricali dijela svojih prava. BiH ne mora biti na sivoj listi ukoliko kolege iz Federacije BiH budu prihvatile realnosti, rekao je Amidžić. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini za april ove godine iznosila je 1684 konvertibilne marke, podaci su Agencije za statistiku BiH. U poređenju s istim mjesecom prošle godine prosječna plata veća je za 9%. Najplaćenije djelatnosti dalje su vezane za informacione tehnologije, financije i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2399 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu 1157 maraka, građevinarstvu 1307, trgovini 1383 te prerađivačkoj industriji 1399 maraka. Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 232, saopšteno iz Kongoanskog ministarstva za komunikacije i medije. U saopštenju se navodi da je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze preminulo 6 ljudi. Broj potvrđenih slučajeva zaraze porastao je na 896 nakon što je ebola potvrđena kod još 21 lica. Nova epidemija ebole u Kongu počela je 15. maja. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breze.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prilazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prilazima Izačić i Velika Trabuša na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana će prevladavati sunčano uz malu domirenu oblačnost. Više oblačnosti će biti na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima moguće poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Eldoradija.

0: Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Obavještenja.
1: Gimnazija Muhsin Rizvić Breza obavještava učenike 9. razreda i njihove roditelje da je u toku upis učenika u prvi razred za školsku 2026-2027. godinu. Gimnazija Muhsin Rizvić njeguje tradicionalne vrijednosti, odgoj i obrazovanje. Ima metodički, inovativnu i kreativnu nastavu. Ima izrađen online sistem učenja. Prepoznaje afinitete i vještine svakog učenika. Promoviše znanje, sigurnost, prijateljstvo i podršku. Nudi izborna područja, jezičko, društveno, prirodno, matematičko-informatičko i informacijono-komunikacijono. Za upis je neophodno priložiti originalno uvjerenje o završenom 6., 7., 8. razredu, svjedodžbu o završenom 9. razredu, izvod iz matične knjige rođenih i ljekarsko uvjerenje. Budite i vi dio uspješnog tima Gimnazije u Brezi. Dobro nam došli! Obavještavaju se penzioneri koji nisu obezbijedili ogrjev da to mogu povoljno uraditi preko sindikata penzionera na 10 mjesečnih rata. Plaćanje bi se vršilo preko Pio Mio. Dodatne informacije se mogu dobiti u prostorijama sindikata, preko puta zgrade policije, stara zgrada direkcije RMU Preza, svakim radnim danom od 10 do 12 sati. Kontakt osoba Salih Mirac, telefon 062-478-491. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Planinarsko društvo Budoželj Breza poziva vas na manifestaciju Budoželju u pohode, subota 27. juni 2026. godine. Okupljanje i prijava učesnika u mjestu Dabrovine u 8 sati. Sa sobom ponijeti dobro raspoloženje i vedar duh. Molimo da svoje učešće prijavite do 24. juna putem telefona 061 799 045 SEO i 061 801 599 RISKO. Dobro nam došli.
0: Obavještenja.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Ovo ne smijete propustiti. Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Infotelefon 062-568-535, ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na 133. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila je odluke o usvajanju programa utroška sredstava vodnih naknada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 10 milijuna 350 hiljada konvertibilnih maraka. Radi se o sredstvima s pozicija kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti i sredstava posebnih vodnih naknada i namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada. Premijer ZDK Nezir Pivić.
2: Na današnjoj sjednici vlade Zeničko-Dobojskog kantona imali smo odluku o okviru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u iznosu od preko 10 milijuna konvertibilnih maraka, tačnije 10 milijuna 350 hiljada konvertibilnih maraka, koji se odnosi na program utroška vodnih naknada za 2026. godinu. Zatim u okviru Ministarstva za rad, socijalnu politiku imali smo odluku koja se odnosi na finansiranje realizacije programa Otvori vrata budućnosti za Zeničko-Dobojski kanton IT, ja i sajam samozapošljavanja u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka, kao i pojedinačna odobravanja sredstava za uvezivanje staža po sličnim zahtjevima u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. U okviru Ministarstva financija imali smo preraspodjelu sredstava koje se odnosi na finansiranje osnovnih i srednjih škola u iznosu od 1.240.000 konvertibilnih maraka. U okviru kantonalne uprave civilne zaštite imali smo izdvajanje dodatnih sredstava, a koji se odnosi na nabavku vozila za USAR tim i kantonalna uprava za inspekcijske poslove iznos od 25.000 konvertibilnih maraka. U okviru Ministarstva za privredu, Agencije za privatizaciju u okviru njihovih redovnih trošaka, troškova iznos od 100.000 konvertibilnih maraka.
1: Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija i zamjenik predsjedavanja

0: Čovječek Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Goran Bulajić upriličili su prijem za predstavnika OKK Zenica i OKK Čelik Zenica povodom osvajanja titula prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji košarkašica i pionirskoj konkurenciji košarkaša. Prijemu je prisustvovala i pomoćnica ministra za sport Maša Škrbić. Čelnici ZDK čestitali su mladim sportistima, njihovim trenerima i upravama klubova na izuzetnim rezultatima, ističući da su osvojene titule potvrda kvalitetnog rada s mlađim selekcijama i podstrek za daljnji razvoj sporta u kantonu. Premijer ZDK Nezir Pivić.
1: Drago mi evo danas da smo imali priliku, čast i zadovoljstvo primiti šampionke i šampione u juniorskim selekcijama, dakle OKK Zenica, OKK Čelik, koji su postigli izvanredne rezultate ove sezone i posebno mi je drago da su tu mladi, dakle, sportisti, jer upravo cilj i svrha naših dodatnih ulaganja u sport je trebala ići u ovom pravcu i jeste ostvarena, dakle, da imamo mlade, buduće, perspektivne sportske talente koje ćemo imati priliku gledati u seniorskim selekcijama. Dakle, podrška Zeničko-Dobojskog kantona i vlade Zeničko-Dobojskog kantona je trebala ići upravo u pravcu da razvijamo vlastite snage i da na taj način evo stvaramo preduslove za seniorske selekcije.
0: Ministar Mirza Mušija rekao je da ga posebno raduje što su državni prvaci upravo mladi sportisti koji su svojim radom, disciplinom i predanošću ostvarili vrhunske rezultate.
2: Kao što vidite na meni ove medalje, ja sam danas imao priliku da se sa našim omladinskim pogodom družim i da na neki način razmijenimo tu jednu vrstu radosti i ponosa i svega onoga što sport može donijeti. Ne samo evo za kanton, nego za čitavu državu. Drago mi je da su ova mlada bića se opredijelila da se bave sportom, da svoje slobodno vrijeme utroše kroz rad sa našim stručnjacima i trenerima koji su posvijetili svoje živote radeći sa omladinskim pogonom, a naš fokus je zapravo kroz izdvajanja rekordna evo u istoriji Zeničko-Dobojskog kantona bio upravo na tim mladim ljudima i oni su za kratko vrijeme nam donijeli sjajne rezultate, postali su jeli državni prvaci u ovim juniorskim kategorijama i u tom smislu mi smo ponosni na ovo što imamo trenutno u kantonu. Naravno, to je samo početak jednog razvojnog procesa koji će, ako Bog da, u budućnosti generisati buduće ambasadore ove države. I mi baš želimo da košarka kao jedan prepoznatljiv sport u našem kantonu, a posebno u Zenici, bude ponovo na onom nivou, pa čak i više nego što je to nekad bila. I u tom smislu sam zahvalan i ponosan i zaista mi je drago da ovaj segment sporta kojeg smo stavili u fokus je nama donio ovoliko radosti i ovoliko zadovoljstva.
0: Zamjenik predsjedavajućeg Skupštine ZDK Goran Bulajić istakao je da su rezultati mladih košarkaša najbolja potvrda da se kvalitetan rad s omladinskim selekcijama uvijek isplati.
3: Danas smo imali priliku ugostiti šampione Bosne i Hercegovine dvije kategorije, juniorki ispred OKK Zenca i pionira ispred OKK Čelik Zenca i mislim da je ovo što su oni nama priredili u ovoj zadnjoj sezoni u stvari pravi put koji treba trasirati u svim omladinskim kategorijama, znači investicija u omladinu koja igra srcem bez opterećenja bilo kakvih novčanih primanja nego jednostavno igrom za svoj klub i grad, pokazuju ono što mi svi želimo vidjeti na terenu, a to je borbenost i ogromna želja za pobjedom. I da budem iskren, kao sportskom radniku izuzetno mi je drago što imamo te generacije koje dolaze, tako da smatram da u narednom periodu ovim pristupom koji je vlada pokazala i resorno ministarstvo, pogotovo košarka, će imati mnogo prostora za napredovanje u narednim godinama.
0: Predsjednik OKK Zenica Behudin Bajgorić zahvalio je vladi ZDK na prijemu i podršci sportu, ističući da su osvojene titule rezultat višegodišnjeg predanog rada.
4: Odmah da kažem da za nas u klubu je to sasvim očekivano, jer naš rad i trud u proteklih 5-6 godina se isplatio i vraća nam rezultatima u omladinskim kategorijama. Ista ova generacija je bila državni prvak u pionirskoj kategoriji. Prošle godine su trebale biti prvakinje države u kadetskoj kategoriji, ali državno prvenstvo nije održano, tako da ove godine smo osvojili juniorsko prvenstvo. Odmah da kažem da se radi o izuzetno talentovanim djevojčicama, od kojih je pet u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Dvije su čak nastupale i za U18, odnosno U20 reprezentaciju, kao i za seniorsku reprezentaciju. Jedan broj ovih djevojčica počeo je igrati i nastupa u Premier ligi Bosne i Hercegovine, što je veliki rezultat za njih. Što se tiče OKK Zenice, znači sa ovim potencijalom i ovim mladim igračicama, mi ne trebamo brinuti u narednih najmanje 6-8 godina. Dakle, sve omladinske kategorije i u budućnosti i naredne godine očekujemo da budu prvakinje države.
5: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno Zedo aktuelno.
6: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erde Radija.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
2: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066-077-700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: glasi RB Radija.
1: Društvo Provis DD Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto elektroinženjer. Uslovi: neophodno radno iskustvo, poznavanje procesa elektroodržavanja. Ukoliko ste zainteresovani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062-022-124, na e-mail pravnaslužba.provis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Provis DD Visoko, Dobrinje BB Visoko.
0: Oglasi RB Radio.

0: RB Marketing. Moka Komec, Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor Donja Crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: B marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
0: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Marketing.
1: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku, krekeri tak 115 grama, jednu KM, Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50, Gold Flips, Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
3: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija Odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šuše. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polastima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaustup, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na Beha rivijeru u Neum. Prijevoz za vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz 4. gratis i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Pluto sam po svijetu.
1: Upotpunite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.
0: Nesvana jutro.

0: marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.

0: marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: ne smijete propustiti Korida kod Tarika Mahmutovića, Radovlje Paljike, u nedjelju 21. juna. Sve šampion do šampiona borit će se da dođu do trona. U najudarnijim borbama bore se Rogeša, Braće Salihović i Jack Tarika Mahmutovića, Bizon Milana Jukića i Medonja Braće Zalihić, Grivan Elvira Huskanovića i Brko Fahrudina Vranića i još 24 super atraktivne borbe. U muzičkom programu zabavlja vas Razbe Band, voditelj je Azem Čauš. Hrana i piće u režiji organizatora. Info telefon 062-568-535. Ulaz je 15 km. Tarik Mahmutović vas poziva i garantuje dobru zabavu u nedjelju 21. juna u Radovlje Paljike, veliku šampionsku koridu.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Stiže nam ljeto, a u Mimaxu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama. Jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Mimax je pravo mjesto za njih. U intimnom zadovoljstvu je spas. Ja i Mimax.

0: Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
3: Pravi odmor, povoljan, bez napora i umora, sa agencijom odmori.ba. I ove godine agencija odmori.ba vodi vas na provjerene destinacije u Crnoj Gori, Ulcin, Sutomore, Dobre Vode i Bar Šušak. I to svake sedmice, aranžmani od 4 i 6 dana, već od 199 KM-ova. Sa polascima iz Zenice, Katnja, Visokog, Podlugova, Vogošće, Sarajeva, Konjica, Mostara i drugih gradova. Apartmani Deluxe posjeduju i restoran sa bosanskom kuhinjom uz mogućnost doplate za doručak i večeru. Svakog vikenda sa nama možete ići u Hrvatsku, Drvenik, Zaostru, Tučepi, Makarska, Orebić, Primošten, kao i na BH Rivijeru u Neum. Prijevoz za vlastitim autobusima koje možete iznajmiti, te brojne dodatne pogodnosti kao što su 3 jednodnevna aranžmana uz četvrti gratis, i to po želji u ljetnom terminu, a za Crnu Goru i aranžman 4 plus 5 osoba gratis. Sve informacije putem telefona 062 261 636 i 061 333 120 ili putem interneta odmori.ba. Zato odmorite, zaslužili ste.

0: Marketing. Interdekor, galerija podova i kućne dekoracije. Mjesto na kome ćete naći veliki izbor podova, dekorativne rasvjete i zebra zavjesa. Sve za opremanje vaših interijera, laminati i parketi, zebra zavjese, najveći izbor lajsni za sve namjene, zidne tapete, sobna vrata, dekorativna i led rasvjeta, veliki izbor garniša, dekorativne, zidne lajsne. Ne dopustite da vam drugi pričaju. Obavezno posjetite Interdekor i uvjerite se zašto smo već 15 godina nezaobilazno mjesto za sve koji završno opremaju svoje stambene ili poslovne prostore. Jer mi nudimo provjereno vrhunski kvalitet po najpovoljnijoj cijeni. Interdekor, Ozrakovići, BB Visoko. Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.